0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartinger i Lortborg. Nu når svarer med cykler for ni. Una minere til sig kort og norsk sad. Med din nær fyrir. Sukker i samarbejde. Parkas i området jo. Og på officielt domæne. Bissan er Lortborg på syd. Når nok med hjælp kanadis i ud til sin nakke.
3: Suri fukafigisat intian jemik pada ya jumpitja sumik akimut nelokut demik bisa ngarat tiba. Suri fukafid mikisut nanok media pi intian jemik nelokafigi bayi. Atabirat senut ikios nawat sid sorlu dan kau cimki selu atlapi misuri suri tamanu atabirat sinari. Aki icitat tamatad seksunoni alfam simita asak siput. Bahasa kan mawasu kuit cuat kainit nelwimut atabirisut imadunit nanok media kilimi bahasa kan mawit.
0: Nanoq FM.